0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Nyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki pounan puto. Agbe me nya onu vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe son vado novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yoda se yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne. Mi pwane poso po mi be nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be. Enya ulo nti. Enke we kame be tok boa. Enu onti mi pwane poso. Be no vili baso dini. Ibe.
0: Bada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plomi lega popo de ka. Be a jidodo me kudo. Danya vovo abe.

0: dona Mohamese to. Bonono, mako usilwelo nyetu na subsina nyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfawi ni ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom na vuyo ke
1: togo zama bile ni botu do ngulu bona ulu dale ni si wey jonne do no dala fi do meyo yo ne ini suru ya badenga ne dama nga ko jonne botu do ngulu bona yo yo ge o ne bi hi zama de ne zize bo go jo utugo holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne ro rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le Pedeu Sobola, Ele Hong de Galidale, Vihu Lunuina Adabaga deu Sobola, Ane Tadene Pai, Ruconera Dambone, Tomir Nele Tribus Turo Jamie, Soborgin and Bunis of Lucunabotogodonio, Tom Dune, Minisi We, Ojon Nodala Fidomeo, Damnononi, Inisuria, and Bosu Rodo.

0: temi aritibwe igba nkile beti ndi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati tin ochu mesan odun yi be awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini be ko ni odunmeru na e ton na lamba be ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to be somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko yi be bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki ala pa ko mo bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko tu ko mo wa ni ipo tu wa ni ke dipo tu ipo nko be tin njoba iye ari di afo arele ohun ba pa onyo e ohun egbe ototo le ma o ki akuro
1: Chikeshi anyi dolele lekati amu eisona ba nene dolele eleno mishame ibe vieto euno devyo e tido ehwe amaton soba gome akpanto jita minister chikpono la mesenyo ugbo diokoso ajato tumegbo mwakwe lochi amashide keche yenkeke gmato devityo oji yo loko lochi amaton soyi lochi wiatonto mo one blo nene vyo ayi konjiti gogo we washi nene bo tano we I agbe sokwe anu mi agbe mle nene dolele gbo obyokoso ajato tumegbo mo one dra uho go duo uho nko ken amuko mudo chime yi chikele nyoto ajawu mei dashi agbalelote enyi minister chikono na mesenyo ubo kodo ya kamichi uko

0: temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunya bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono karan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni osumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi na ko bulamba bebe le rutugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo apo yin po ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musika emprenye ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iya ri di afo arele o ran bapa oyan ohun egbe ototo le ma o
1: e ma ko avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie.

0: Kwanyana no mundu na mohamiseto. Bon nono, mako usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radaririke, ke radio uriole yo. Radaririke le, taso rejare datom. Radaririke le, lakfa wini ruhung. Ne radar de kile zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabuze ne ke fin kadeyo ndagamendala radar de ki esom na buyu gururu masalo jolo
1: dancer on the beat.

0: Togo sama bile ne botugo don lu bono no modale minisi we jonne don no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne damanga go jonne botugo don lu bono yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utugo holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne baliye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisi ruya le basu
1: Timi aritibwe igba nkilebe tindi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en Ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedegu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi Chikagme omonga lonle do tuibe sama ndilamba bubu kabulamba fomo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo bo mo yen mbi wae eke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko tu ko mo wani ipo tu wani eke di ipo tu ipo en ko be tin ni joba iya ri di afo arele won ba pa onyo ohun egbe ototo

temi aritibwe igba nkile betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru inu chumefa inu chumbeje inu chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le rutugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ke dipo to epo nko be tin njoba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo nle

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, an

yana no mundu na mahamise to bonono mako uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso re jare datom radare deke le lakfa wini ruhum radare deke le zoom to go bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadayo radare deke esom na buyu gururu masalo jolo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo, ni wana reke kunan puto. Agbe menya onu, veve etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Sibili ki ninyo ne. Mi pwane poso po mebe nyanti. Mi pwane poso awedo mebe enya ulonti. Enu kewe kame gbe tok bo a enu won ti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada kevin ami pa mi san u do bi hado la o la plo mi le gapo po de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abi esron dede allo ka dodo nui le di la ko vido mi e do be yan o gba kudo bubu o le togo allo juta dojo a va mi asru a fo de de nui o gba kudo hado mi gbe nonu na mi abi ko gbede

pele ne botu godong lu bona no modale minisi we jonne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya badenge one da manga go jonne botu godong lu bona yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor gine mbulize pulu kono botu go donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya de bosu.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana ona ke misina yaula se yaula le ndoga di kamea. Ibe gami ibi wadu. Ibe ki ninyo ne, mi puna mposo po mi venyanti. Ibe puna mposo awedu mi be, enya ulu mti. Ibe we kame be tok boa, enu onti mi puna mposo. Be no vili baso dili, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be a di dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Ka dodo nwi le di la po vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. E. O le togo alo duta. Do jua. Vami asro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

0: kesiani dolele de kati amu esona ba nene dolele eleno mishame ibe vieto ewuno de viroe tido ehwe amaton soba gome akpanto jita minister ti pono la mesenyo ugbon je koso ajato to megbo mo kwelo ti amashi de keke yen keke gmato de vitio oji yo doko lo ti amaton so yi lo ti wi atonto mo one blo nene vio ai konjiti gogo we wa si nene bo tano we i agbe so pe onu mi agbe nle nene dolele gbo obi okoso ajato to megbo mo one dra o khogo ju o khonko ken amuko mujo ti me chikele nyoto ajau meidashi agbalelote eni minister chikono na mesenyo ugbo kodo ya kamichiu
1: manjana no mundu na mohameseto bonono maka usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare reke ke radio oriole yo radare rekele taso rejare datom radare rekele lakfa wini ruhungu ne radar de kile zoom to go bona ke kales kalmoz ne kabz ne ke fin kadayo ndo ne ndala radar de ki e som na bu guru masalo jo